Kloni me se pod naporom. Ako vetri košati stromom. Kloni me se pod naporom.